17-дин 26 Селсия градусқача. Хотенде ҳаво булутлуқ. Температура 16-дин 25 Селсия градусқача. Урумчида ҳаво очуқ. Температура 11-дин 26 Селсия градусқача бўлади. 4-5 балл шарқи жануб шамили чиқади.